0: Paciente 1, 643, muy buenas por Bravo, Libra 1.
1: Muy buenas,
0: ya nos salimos a la 7. 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643, 643,